0: sekel tswa rona ta ke o e khie sitie e mitira ke to go ba di mitse amendira me taungi kars ka asa kun aska pladinga pas on suk verse ai e gaben ke iba itma e tok ba tore ba mire tore ba re tok sim di tswa ba budaba budap van kochas qaira peltera a titajas khabe faram sa ira season khabe helaga mariros ne faram sa aita sis nopta horos faram eta sis nopta ho mariski kai sis astin karakum khu ke tibasin tipkira ngatna sa bara kanbai kasa budaba kokhasa khu sister kom si bara kitok pa unga tingu ku doctor ku kira kawe ta kini timi kaisi kurang na chungsa au Kuki toh kapat kore padri. Korop tak kapat kawar opsi nada uang. Ngus tu serai kumut ma bahuki. Enra kini apa kai? Kain kau toh kapat kore padri. Ti tarik tu masa. Iske pos boyfriend di kakra season kum. Opke superior sel husband darak naka.
1: Oh, dia botsi.
0: Kuki toh kapat kore padri. Nita sasa is, nita sasa nihuhu, uresahu. Ache van Groot van Dinsky die daarmee. Dit was als je kon maar zit alleen nog goed in eigen arai. Het is die mama zingt die kon maar zit alleen nog eigen arai zingen maar. Ja, ze kende hun daar is. Nant, Andy M. Die Andy is die toch hoe ben gaan voor de stiba. Andi M's ki hui ban khaba ha sore ba isni khaisti ba sore ba dagira andi M's ani ngo khu kisa andi M's na sore ba re kasa na dagira kan ne ba dura mata o sore stu shata mata ning ngo isti kain am skini di komi saru ge di dani kain I si di dagi satu ni ngam ngam si da tu dagi sore sa da ko tanta si da ko sore sa mata I di khu ke kai sat sin gin sore ba sin tiskini sat sta sore sore si si da sore sore sin to am kai ti sister to khaba sore ba dre dre ti wa rosa Eske skoli kani ngari wa se I khabe skin isa Istin ai ai mabarasi Skoli kasi ngari wa khabes kin isan istin aiba unwa chiskira skoli kasi wa si inya main ui Nisi ge khuwe ha ngari wa sna Hanu to masini kunwe Tai la khabe ge khuwe ha tai rai Khie er dikira mi Kain kwe skain kwe skain kwe stok bada ke Ti aup ke stres ramade Ti aup ke kai kaut ma kam se ku geti ngu ku chin ra chung ne ma sip kata haya ti mama ski tu ndak firen tu ndak khadi kangar kha ke tomasi chin gi heleka chida gi heleka tsona ke u ne ma se ku gira kha ka ne ma se ku ki komba de chida gi ne ma se ku ra ta te au chin de ke u tsuan chi ma se ku wa ka ti u ba da ka u kuma ra cha every short boy chida gi ma so apna wa kon ya family kom ku kaje kom khu ke fa fa li khang aba mai tai khu mi bait mai tai khu hwan yit mai kaje kom khu ke oi pnan ke kaje kai kom ma si kun ma khona ra khalu chi ke kam sin sti ka ka sa sai sa si aure khu kun ma tung di ma tswan ma ma si ku ya ra ta ta ku ta ni khat ma ra I ku ke kam sin ka ka sa ra sa ta na ra thi u op ka khu ba ni ka ka sa ma di ka kom khabe a u bi ba da kom kun ma da ju ka ni Homing mandira si cik esup cingke kimi, home apki sada masih bau. Kowe pun ada ki, kon osikan yang uang kabe kain ayahari.
2: Kowe
0: baik kita. Kabe kunga masih kunga karaga kusi dah kunga masih kara um wow. Saat sta subuh ada ing ayah kui kunda kui kunga kesiak kum. Ngadi kunga masih ka, mau kabe dah kum denwana kup kadakan kain a. Saat kita tidak nerek tain ini dinin orami. Cita-cita kita orang mawam cipta akan kain mawam iba masih kata nih dah wujud.